Flot 80'er hit fra Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Det her er Radio Alfa med Fisker klokken 14, Per klokken 18 og Søren Dahl klokken 22. Her er Cher og The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss.

Jennifer Lopez and It's Funny. Jennifer Lopez, udover at være en fantastisk skuespiller, så kan hun også det der med at synge rigtig god sang, som vi kunne høre her. Og det med at synge gode sange, ja, det har vi også lige bud på her fra Bill Medley og Jennifer Warnes. I Had the Time of My Life, det er fra filmen Dirty Dancing.

Release Me. Og så var det Michael Jackson også tidligere, Smooth Criminal. Alle tids aften på Radio Alfa, Prince nu. Diamonds and Pearls, det er de her dejlige hits for Prince.

Kids in America, og velkommen her til tirsdagens udgave af Late Night. Jeg er soldat, og har frem til 24, og sagt til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Brian Adams og Melanie C og When You're Gone på Radio Alpha.

sige, det er den her test, man skal lave, når man har været til julefrokost. Så skal man udtale gruppen her, Sister, så er det her på Radio Alpha. I don't feel like dancing. Og her er det Simple Minds på Radio Alpha. I promise you a miracle.

Der er altså noget over den her bass her, som alle snakker om, når man snakker om Level 42. Her var det Lessons in Love på Radio Alpha. Og her det siger, her Tip Trolls også på Radio Alpha.